0: Este es el reporte del clima para Fresno y nuestro Valle Central. Te saluda arroba Chuy Vera FM. Para este jueves esperamos un día completamente despejado. Alcanzaremos 92 grados y la mínima de 59. Para mañana viernes esperamos condiciones similares. Alcanzaremos 96 grados y la mínima de 61. Toma tus precauciones, mantente hidratado. ¡Feliz jueves!
1: Este segmento es patrocinado por Los Defensores. Como familia, Los Defensores te ayudan luego de un accidente de auto. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
2: Pachy Palace Casino Resort presenta un verano inolvidable de entretenimiento en vivo. Disfruta del fenómeno del country Warren Siders. El 2 de julio, las leyendas de R&B Boyz II Men. El 9 de julio, los favoritos del reggae isleño Chloe Kai. El 25 de julio, Aaron Lewis el 8 de agosto. Los mundialmente famosos Gypsy Kings el 15 de agosto. Y el superastro de comedia Bert Kreischer el 18 de septiembre. Los boletos ya están a la venta en PachyPalace.com. Además, ahorra $5 en cada boleto comprado en persona con tu Premier Club Card. Solo en Pachy Palace Casino Resort en Lemoore.
3: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales el sábado en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: ¿Sabías que en junio se cumplieron 14 años desde la creación de DACA? Durante más de una década, DACA ha permitido que cientos de miles de jóvenes inmigrantes estudien, trabajen y contribuyan a sus comunidades. Pero el programa continúa enfrentando desafíos legales. Las renovaciones están tardando mucho. Renueve su permiso al menos entre 8 y 10 meses antes de que expire su autorización de trabajo. Para más información, llame a la oficina de la Fundación UFW en Fresno al 559-490-96-0700.
5: Nuevo usado. Compren Fresno Buick GMC. Fresno Buick GMC tiene los mejores precios y una de las selecciones más grandes de vehículos Buick y GMC en cualquier lugar. Incluye la camioneta GMC Sierra, la SUV Yukon, la Buick Encore, GX, el Buick Enclave. Visítenos en el 5515 Norte Blackstone Avenue o compre en línea en FresnoBuickGMC.com. Eso es FresnoBuickGMC.com. GMC, we are professional grade.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Has trabajado duro, has esperado años, has hecho todo bien, pero tu estatus sigue sin resolverse y eso pesa todos los días. Aunque intenten callarte, tu voz se hará escuchar con la Liga Defensora. Llama al 800-333-3676, 800-333-3676. ¿Te quieren deportar? Te ayudamos. ¿Tienes corte de inmigración? Te ayudamos. ¿Fuiste víctima de un crimen? Te ayudamos. ¿Casado con un ciudadano? Te ayudamos. ¿Dudas y preguntas? Te ayudamos. En la Liga Defensora no juzgamos, ayudamos. 800-333-3676, 800-333-3676 o visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar, se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
8: ¿Listo?
9: El movimiento alterado.
8: A lo que vinimos. Más música, más explosión de energía. La explosiva 107.5.